کوم چې یو مسلمان د قصتا قتل د سزا دوزخ دی او دی به همیشه په دوزخ کې